Aj ja vama želim hej hej, to je dobro jutro dragi slušatelji. Biserka Spevec sa svojom pjesmom Hej hej iz 67. Danas je 30. lipanj, posljednji dan ovog mjeseca, a i pred nama je jedno novo ljetno jutro, a i bome i vruće i sparno. A vama neka bude mirno, uspješno i ispunjeno dobrim raspoloženjem.

A mi ćemo se i ovog jutra potruditi da vam uljepšamo svaki sat uz puno dobre glazbe i zanimljivih priča, a danas ćemo ponovno malo putovati kroz vrijeme. Krenut ćemo od onih najstarijih 60-ih, pa 70-te, 80-te i sve do najnovijih stvari. Kažu da glazba ne bira godine, ona bira srce, zato vjerujem da će se i danas među našim pjesmama pronaći ponešto za svakoga od vas.

6 sati i 15 minuta, dobro jutro još želim svima, a već od ranog jutra sjeti se da će danas biti jedan pravi ljetni dan, a sparina prisutna gotovo od izlaska sunca. A tijekom dana temperature će se penjati i iznad 35 stupnjeva. Ako ne morate, izbjegavajte boravak na suncu u najtopljem dijelu dana, bit će dovoljno tekućine i pronađite malo hlada kad god možete.

Cure na crni korali, tvoj je strani svijet. Objavljena 1974. A pjesma je nastala u razdoblju kad su crni korali nakon velikih uspjeha 60. godina tražili novi glazbeni izraz. Zadržali su prepoznatljivu melodioznost, ali su zvuk prilagodili trendovima 70-ih. Iako nije postao njihov najveći hit, ali među ljubiteljima domaćeg roka ostala je cijenjena kao jedna od njihovih lijepih, pomalo nostalgičnih snimaka.

0: Dragom Narici, pjesma Stranac objavljena 77. na albumu Negdje postoji netko, u razdoblju kada je Mlinarec već bio afirman kao jedan od najvažnijih domaćih kontautora. A Stranac je zapravo emotivna priča o prolaznosti vremena, izgubljenoj ljubavi i osjećaju da čovjek nakon mnogo godina postaje stranac mjestima i ljudima koji su mu nekad bili bliski.
1: Ne sjećam se više.
0: A kroz sjećanja na jedan susret i nekadašnju ljubav, Mlinarec pjeva o nostalgiji, udaljavanju i spoznaji da se prošlost više ne može vratiti. A upravo ta iskrenost i jednostavnost razlog su zbog kojeg se pjesma i danas smatra jednim od njegovih najljepših ostvarenja.

Rock and roll je inače rođen sredinom 50-ih godina u SAD-u spajajući rhythm and blues, country i gospel. A već krajem tog desetljeća njegov se val proširio Europom, a vrlo brzo stigao je i na naše prostore.

A u početku su naši domaći bendovi izvodili prepjeve, odnosno obrade velikih svjetskih hitova, često s tekstovima na hrvatskom jeziku. A Drago Menarec je zapravo bio glavni utemeljitelj hrvatskoga roka 60-ih, 70-ih.

Također jedna nostalgična pjesma od grupe Grešnici, osnovani 65. u Zagrebu. Pjesma govori o nostalgiji i povratku u rodni kraj, a glavni motiv je mali gradski trg, upravo se tako i zove pjesma, koja čuva uspomene iz djetinjstva i mladosti.

21 stupnjeva za sada. Kao što smo rekli, temperature do 35, a sutra očekujemo, nadam se, kišicu negdje tamo oko 8 sati, ako to vjetar sve ne propuše dalje. Ali ako smo pozitivni, ako se nadamo, onda će možda i biti.

A samo da izjavim situaciju u prometu, usporeno se vozi u koloni na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A4 Goričan Zagreb na 95. kilometru između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje od 80.

6:40 minuta, želim još jednom svima dobro i lijepo jutro. Uz jednu misao koju je izrekao Patrick Stump: kad imate loš dan, stvarno loš dan, pokušajte se odnositi prema svijetu bolje nego što se on odnosi prema vama. Da, svi imamo dane kada nam ništa ne ide kako smo zamislili, netko nas ili razočara, nešto pođe po zlu ili jednostavno ostanemo na lijevu nogu. Ali upravo tada najviše vrijedi ostati čovjek, nemojmo zbog jednog ružnog iskustva postati grubi prema svima oko nas. Ne znamo kakvu bitku vodi osoba koju ćemo možda danas sresti, a vjerujte, dobro se dobrim uvijek vraća. Možda ne odmah, možda ne danas, ali život nekako uvijek pronađe način da nam vrati ono što smo dali drugima. Zato budemo danas razlog nečijeg osmijeha.

6 sati i 50 minuta, još jednom dobro jutro svima. 21 stupnjeva vani trenutno. Aj, mi smo već od 70-ih, to je od 60-ih, pa sve do 80-ih došli i do magazina Samonavika 96. godine. A tako se lagano penjemo prema 2000-ima. Pjesma Sama navika iz albuma Nebo boje moje ljubavi. Glavni vokal Jelena Rozga, glazbu je napisao Tonči Huljić.

A jedan od najvećih hitova grupe je film koji sam izostavio u 80-ih. A ja nisam je dugo čuo, a pjesma Sjećam se prvog poljupca.

A u ovom 6. satu i u 55. minuti imam neki promjena što se tiče u prometu. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istov i Popovec se kolona proširila oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Također, prolivena tekućina na zagrebačkoj obilaznici A3 na čvoru Lučko u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka za ograničenje od 40.

Ja se zahvaljam ako ste nas i ovo jutro slušali, da ste započeli uz Mali Zlatni radio. Nadam se da smo vam uz dobru glazbu, zanimljive priče i nekoliko lijepih misli uljepšali početak dana. A danas smo ponovo prošli kroz razna glazbena razdoblja, od onih bezvremenskih klasika, pa ćemo tokom dana ići sve do novih stvari. I upravo je to ljepota glazbe, bez obzira na godine, uvijek pronađe put do nečijeg srca.

A što se tiče našeg programa, u 8 sati, to je u 7.55 ćemo imati prije policijsko izvješće, 8 sati sva štarnica, a u 10 sati se slušamo na hitu dana Zagorija i Tamburaši. A do tada se čuvajte, budite nasmijeni i ljubezni jedni prema drugima, ostanite i dalje uz program Malog zlatnog radija, jer dobre glazbe i dobrog društva ni danas neće nedostajati.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole.

0: Vrbačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
0: Jer sve više je previše.

0: Dobro jutro, još jednom želim, 7.55, kao i svakog jutra, vrijeme je za policijsko izvješće. Sa nama je danas Zoran Lončar. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro Martine, ja vama želim, dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Eto, slušamo policijsko izvješće.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na prometnicama našoj županiji zabilježili 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile s materijalnom štetom, one su se dogodile u Vrhima, Pregradskim uslijed neprilagođene brzine, Zlatar Bistrici zbog nepropisne radnje vozilom i u Novom Golubovcu zbog nezaustavljanja vozila na prilazu preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do oštećenja polubranika. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo 5 kaznenih djela krađe, a od počinjenih prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara, odnosno muškarac je u Svedruži palio suhu travu uslijed čega se vatra proširila. Štete nema, a požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovsko. Podsjećamo građane kako je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru. A što se pak prometa jutros tiče, jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna, znači da je promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima ponovo savjetujemo da voze pažljivo uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Eto, zahvaljujem što smo čuli izvješće i hvala vam na vremenu, oprez naravno svima i neka svi paze, sve bude onda naravno i dobro.
1: Tako je, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Želim lijepe pozdrave, htjenja. Čuli smo izvješće, nadam se da ste se informirali o svemu. 7.58, 2 minute do sva štanice, a kaže volim i postojim Petar Grašo.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

8 sati i 2 minute, a vrijeme je i za našu svaštanicu. Kao i svakog jutra u 8 sati.

Slušamo razne događaje u okolici i našem kraju. A krenimo redom što se tiče u području Zlatara. KPD Zlatarjeve vas poziva na vikend u vrtu kod Dore. Dječji dan obilježit će se 3.7. počinje od 19 sati na lokaciji Trg Slobode 14 Zlatar. A dječji dan sadržava radionicu Harmonija uma i tijela, koncert Marini Slavuja i Mali gitarista i kino pod zvijezdama. Dakle, 3.7. od 19 sati.

A također što se tiče vikenda u vrtu kod Dore na istoj frekvenciji 4.7. na lokaciji istoj Trg Slobode 14. U 19.30 sati imamo koncert naših članova, u 20.30 pub quiz, quiz općeg znanja, maksimalno 5 članova po ekipi. Kotizacije nema, a prijave možete poslati na broj 095-872-9943. I zajedno za kraj u 22 sata karaoke i trash party.

Što se tiče u sklopu zlatarskog ljeta, gljivarsko društvo Medenka Zlatar vas poziva na radionicu kućni uzgoj bukovača i brjestovača. Već je to u subotu 4.7. u 10 sati na lokaciji u vrtu Kodora, KPD Zlatar, je također Trg Slobode 14 Zlatar. Voditelj radionice bit će Branko Bartolić, profesor, determinator, mentor. I super prilika da naučite uzgajati vlastite gljive na prirodan način. Onda ne trebate više ići u šumu, sve će biti ispred vašeg kućnog praga.

Autoklub Mače poziva vas na treću veliku nagradu Mača s početkom u 10 sati. Biće to 5. srpnja u Maču Veliki Bukovec 51. Kategorije koje će biti taj autocross 1400, autocross 1800, autocross no limit, autocross ladies, autocross tourist 1600, autocross zadnji pogledni, buggy cross, kart cross i bicikl cross.

Bicikl Cross za djecu bit će početak u 13 sati, Bicikl Cross staza za djecu, kategorije će biti po uzrastu, a nagrade također za sve sudionike.

I da ponovim još obavijest Zagorskog vodovoda da će, je najavio da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja na području općine Marija Bistrica, Hum, Bistrički Podgrađe, Poljanica Bistrička i Tugonica obavljati redovnu zamjenu vodomjera. A kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni i tada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje primjerak naloga o zamjeni vodomjera, ostavlja mu se u poštanskom sandučiću. Te vas Zagorski vodovod moli da korisnici vodnih usluga osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan.

Kad nam se lagano temperature dižu već na 28 stupnjeva, smo sada u 8:10. A što se tiče prometa, usporeno se vozi na dionicama gdje traje radovi, gdje su mogućnosti zastoje vožnja u koloni, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na Splitskom i Dubrovačkom području, te na pojedinim dionicama Ličke magistrale. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te kod čvora Zagreb istok u smjeru Bregane. Još uvijek, kako ovdje vidim, teretno vozilo je u kvaru na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje od 80.

0: Eto, toliko za danas u Šostarnici. Vruće je, 28, kako smo rekli, bit će danas 36. Držite se, nemojte ovoga puno previše se odlagati na suncu. Ako nešto danas ne stignete, sutra ćete stići sigurno. U 9 sati imamo kratke vrijesti i u 10 sati se slušamo na hitu dana.
1: Sva Štarnica. Sva Štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva Štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva Štarnicu. Od jutra. Sva Štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 97,9 MHz.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata Srednje škole Zlatar, u sklopu koje je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela županijskih nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturant smjera tehničar za računalstvo, i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima je čestitao ravnatelj Srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program. Upravni odbor Laga Zeleni Bregi na sjednici održanoj 10. lipnja usvojio je privremenu rang listu u okviru trećeg natječaja za razvoj turizma i prepoznatljivosti područja. Natječaj je bio otvoren za OPG-ovce te za obrte i trgovačka društva registrirane za turističku djelatnost i za fizičke osobe registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu. Na privremenoj rang listi su tri projekta koja se odnose na uređenje kuća za odmor s ukupnim iznosima potpore nešto više od 22.900 eura. Privremena rang lista je objavljena na mrežnoj stranici Laga Zeleni Bregi. U spomen parku Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici održan je 17. Međunarodni festival folklora. Brojni posjetitelji uživali su u tradicijskim pjesmama, plesovima i običajima iz raznih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja. Uz domaćine, KUD Matija Gubec, svoje umijeće su u subotu predstavile skupine iz Budimpešte, Ljubljane, Velikih i Malih Zdenaca, Zagreba i Velike Gorice. U nedjelju je program zaključen 22. tamburaškom večeri na kojoj su nastupili Slavonsko tamburaško društvo iz Osijeka, tamburaši iz Budimpešte, tamburaški orkestar Kuda K iz Zlatar Bistrice, Črni Tomaši iz Lobora, polaznici osnovne glazbene škole Matije Gubca u Gornjoj Stubici i tamburaški orkestar domaće Kuda. Održana je 32. nagrada Stubičkih Toplica, brdska utrka koja je u organizaciji Autokluba Delta i općine Stubičke Toplice u nedjelju okupila 80-ak vozača na relaciji Pila Sljeme u raznim kategorijama. U najjačoj prvoj kategoriji pobijedio je William Prodan, najbrži u drugoj kategoriji i ukupnom poretku bio je Filip Magdić. Organizatori su istaknuli kako je utrka nadmašila sva očekivanja, a rezultati pokazuju visoku razinu atraktivnosti koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni, a temperatura danas između 34 i 36 stupnjeva. U Zlataru je trenutna temperatura 26. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097 684 8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

I dragi naši, utorkom Zagorija, tamburaši, otkucalo 10 sati, a to znači vrijeme je za još jedan hit dana. A danas smo odlučili propustiti eter onim pjesmama uz koje se na zdravlje veseli i čuva naša tradicija. A na redu su zagorske popevke i domaće naše pjesme koje već desetljećima pronalaze put do svojih slušatelja. A na listi imamo pod 1 Jurika Band i Renata Kos Plavi Cvjetak, zatim broj 2 Fantastic Band Kraj Bunara i za kraj za sve noćne ptice Polka noćnih ptica. A onda krenimo lagano redom, Jurika i Renata Kos Plavi Cvjetak.

Jurika i Renata Kos, pod jedan plavi cvjetak, kažu da zagorska glazba nije samo glazba, nego je i priča o našem kraju, ljudima, vinogradima, prijateljstvu, a i o ljubavi. Pa kaže Fantastik tamo negdje kraj bunara.

A dok nam svira i zadnja pjesma za danas, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-888 i naravno WhatsApp 091-554-5573.

0: kaže nam i WhatsApp već glasa broj 1. Ajmo mu i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, mladi gospodine.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bi za prvi prijedlog.
0: Može.
1: Da imaš možda od Mirjane Bajzec. Živim život i uživaj.
0: Evo, samo da provjerim. Živim život, samo...
1: Živi život i uživaj.
0: Imam od Zvonka Težaka jedino.
1: Ako, pa onda
0: ako,
1: nek bo.
0: Ako more ta.
1: A nek bo.
0: Eh, može, evo ga.
1: Mene ti bar sajane.
0: Dobro, može.
1: E, hvala lijepa ti, ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, pozdrav.
1: I da te nebo vruće.
0: Ma ne bude, dobro je.
1: Ajde, bok.
0: Hvala, Čenja.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, ja se dam put.
0: Aha, može.
1: Vidim da nemaš baš poziva, ako moraš odigrati onu pesmu Tekla rijeka, duboka raste vrba visoka.
0: Može.
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala lijepa također, Ćenja. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, ja bi dala svoj glas drugome.
0: Može.
2: A želja mi bi bila od Nede ukraden, ko te može više voljeti?
0: Može, zapisano.
2: A ako nemate previše, onda bi mogla i Lavanda možda.
0: Može, naravno.
2: Eto, puno hvala, ugodan dan.
0: Hvala lijepa također, lijepi pozdrav. Hvala,
2: pozdrav.

Plavi cvjetak 3, kraj bunara 1 i zadnji za sada ništa. I dalje su otvorene naše telefonske linije i WhatsApp, pišite nam glazbene želje i pozdrave, a mi ćemo ih s veseljem uključiti u današnji program.

A pošto više ni nemamo poziva ni SMS-a, u nastavku već i Svira Jurika i Renata Kos, Plavi cvjetak, hit dana.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:31, vrijeme je za prvu radio burzu ovoga dana. Malo da tržimo, malo da prodajemo, kupujemo, tko želi možda nešto i pokloniti, telefonom 060-565-565 i SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Imam jedan oglas za zapošljavanje. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

trenutno poteškoće na usporeno vozi na dionicama gdje traje radovi, gdje su mogući zastoji i vožnje u koloni. Osobito tamo na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali, na splitskom području te na pojedinim dionicama Ličke magistrale.

Upozorenje za teške vremenske uvjete, očekivani teški vremenski uvjeti, piše srijeda, sutra, 1. srpnja, noć. Jaka kiša, kaže, da li da mu vjerujemo ili ne, vidjet ćemo sve sutra.

0: SMS poruke nemamo ništa, pozive ništa, dosta smo čekali, a sljedeća prilika će biti u 13.30. A do tada slušamo dalje vaše glazbene želje, ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, dobrodošli u Vijesti u 11. U Zagrebu je održana svečana akademija Hrvatske obrtničke komore povodom 32. dana HOK-a, na kojoj su tradicionalno dodijeljena najviša priznanja obrtnicima koji su svojim radom, znanjem i predanošću dali doprinos razvoju hrvatskog obrtništva. Uručene su statue i plakete Zlatne ruke, majstorska diploma te nagrade Šegrt Lapić za najboljeg učenika, mentoricu i strukovnu školu. Priznanje su uručena i zagorskim obrtnicima. Plaketu Zlatne ruke dobio je Darko Novosel, nositelj obrta Stolarsko-tesarska staklarska radnja iz Klanjca, koja djeluje od 1999. godine. Nagradu Šegrt Lapić za najbolju mentoricu dobila je Anita Nikić, vlasnica frizerskog salona Katarina iz Oroslavja, koja učenike na praktičnu nastavu prima već 20 godina. Od sutra 1. srpnja amalgamske plombe više se neće koristiti kao standardni materijal u stomatološkoj zaštiti koja se financira putem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Riječ je o usklađivanju hrvatskih s europskim pravilima kojima se postupno ukida uporaba žive u dentalnoj medicini radi zaštite okoliša i zdravlja. Umjesto amalgama kao standardni materijali za izradu ispuna koristit će se stakleno-ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi. Za pacijente se pritom ništa ne mijenja u pogledu prava na stomatološku zaštitu, mijenjaju se isključivo materijali koji će se koristiti tijekom zahvata. Udruga Stav iz Marije Bistrice ovoga petka 3. srpnja otvara izložbu Bračni portreti iz Marije Bistrice u Bistriškoj općinskoj knjižnici. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu Bistriškog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori opsežnog istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lacković i Bruno Kovačić, dok su kao suradnici sudjelovali Blanka Mikša, Biserka Kukeste, Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zaslužan je Marko Vosinec. Program otvorenja bit će prožeta autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Otvorenje u petak u 20 sati. Članovi sportskog društva Lastavica Zlatar u zadnje dva vikenda sudjelovali su na utrkama u Krapini i na Žumberku. Na Kajbuščak trelu, staze preko valovitih vrhova Strahinčice i tehnički zahtjevne staze testirale su granice izdržljivosti. Od Lastavica na stazi Šumski Gujdek, dugo je 18 km, Miljenko Komar osvojio je 37. a Goran Delija 91. mjesto. Na stazi dugo je 29 km, nazvano je DDK i Buščak, Kruno Posarić bio je 11. a Jurica Sugnetić 33. Samo 6 dana kasnije trkači su se prebacili na surove staze Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Na stazi od 35 km Kruno Posarić zauzeo je ukupno 11. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab sjeveroistočni, dnevna temperatura do 36 je najavljena. U Zlataru sunčano i vruće, u 11 sati 30 stupnjeva mjerimo. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 979 9 9 9 9.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Svi smo mali i smo zvijezda u
0: megaherca.
2: Svi smo mali

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ne propustite i ove godine veliku manifestaciju Kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na LAZ-u, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec te mali vokalni sastav Kuda Lovro Ježek Marija Bistrica Ježice. Za zabavu je zadužena grupa Putnici. Moja draga, moja... U nedjelju od 18 sati počinje Dan dječjeg stvaralaštva pjesme i tambure, a nastupa više sekcija Kuda Las i Kuda Lovro Ježek, Kud Graničar Kriš i Belečke Mažoretkinje. Za zabavu na završnici zaduženi su Dinakordi Luna Band. Dani folklora i zabave na Lazu, četvrtok i

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

usluti u čežnji, daljine, daljine, u srcu u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Imotskoga, i bljesak slavna šestopera.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasne, da više ne znam sebe sam.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata srednje škole Zlatar u sklopu koja je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehničar za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program. U Zagrebu je održana svečana akademija Hrvatske obrtničke komore povodom 32. dana HOK-a na koje su tradicionalno dodijeljena najviša priznanja obrtnicima koji su svojim radom, znanjem i predanošću dali doprinos razvoju obrtništva. Uručene su statue i plakete Zlatne ruke, majstorske diplome te nagrade Šegrt Hlapić za najboljeg učenika, mentoricu i strukovnu školu. Priznanja su uručena i zagorskim obrtnicima. Plaketu Zlatne ruke dobio je Darko Novosel, nositelj obrta Stolarsko-tesarska staklarska radnja iz Klanca koji djeluje od 1999. Nagradu Šegrt Hlapić za najbolju mentoricu dobila je Anita Nikić, vlasnica frizerskog salona Katarina iz Oroslavlja, koja učenike za praktičnu nastavu priprema već 20 godina. Uz zagorske obrtnike na svečanosti su bili i predsjednik Županijske obrtničke komore Nenad Kuk, Učiš, predsjednici više udruženja obrtnika, među kojima i Višnja Loparić, predsjednica udruženja Zlatar, te Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i gradonačelnici Klanca i Oroslavlja Zlatko Brlek i Viktor Šimunić. Danas u Hrvatskoj posluje više od 142 tisuće obrta s gotovo 256 tisuća zaposlenih, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratovil, te poručio da iza svake statistike stoje ljudi koji stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade i čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. Od sutra, 1. srpnja, amalgamske plombe više se neće koristiti kao standardni materijal u stomatološkoj zaštiti koja se financira putem obveznog zdravstvenog osiguranja. Riječ je o usklađivanju hrvatskih s europskim pravilima kojima se postupno ukida uporaba žive u dentalnoj medicini radi zaštite okoliša i zdravlja. Umjesto amalgama kao standardni materijali za izradu ispuna koristit će se stakleno ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi. Za pacijente se pritom ništa ne mijenja u pogledu prava na stomatološku zaštitu, mijenjaju se isključivo materijali koji će se koristiti tijekom zahvata. Stomatološke ordinacije koje rade u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja moraju prilagoditi poslovanje, što uključuje nabavu novih materijala, usklađivanje kliničkih postupaka te potrošnju postojećih zaliha amalgama. Ova promjena predstavlja završetak dugog procesa postupnog napuštanja amalgama u europskoj dentalnoj praksi te označava prijelaz na suvremenije materijale. Udruga Stav iz Marije Bistrice ovoga petka otvara izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice u općinskoj knjižnici i čitaonici. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori opsežnog istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lasković i Bruno Kovačić, dok su kao suradnici sudjelovali Blanka Mik, Biserka Kukeste, Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zaslužan je Marko Husinec. Program otvorenja bit će prožet autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Nakon nastupa malog vokalnog sastava Ježice i malih tamburaša Kuda Lovro Ježek slijedi scenski prikaz tradicionalne bistričke prosidbe u izvedbi veterana Kuda Lovro Ježek. Članice udruge Hrvatska žena pripremaju tradicijske svadbene kolače, dok će Dinka Osrećak i Božica Milošić izložiti nekadašnje svadbene bukete i kitice. Moderatorica će biti Ana Kruhak. Izložba ostaje u knjižnici do 27. srpnja, a otvorenje je u petak u 20 sati. Tijekom srpnja i kolovoza u Radoboju će se na terasi muzeja Radboa održavati kazališne večeri s nizom zanimljivih predstava. Program počinje u subotu 4. srpnja, kada je na rasporedu predstava Vojni rok kazališne družile La La Land u 20 sati. 18. srpnja publiku očekuje komedija Kako je sve počelo u izvedbi Aleksa i Bare. 14. kolovoza gostuje Kerekeš teatar s predstavom Penzići luduju. Završnica kazališnih večeri u Radoboju je u subotu 29. kolovoza. U 19 sati gostuje Bistriški teatar Vendetam s predstavom Ja to tak ti onak, a nastavlja se u 20 sati s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj u izvedbi Akuda žensko kazalište Gornje Jesenje. Ulaz na sve predstave je slobodan.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica Zlatar zadnja dva dana vikenda sudjelovali su na utrkama u Krapini i na Žumberku. Na Kajbumščak trailu staze preko vrhova Strahinčice i tehnički zahtjevne staze testirale su granice izdržljivosti. Od Lastavica na stazi Šumski Gujdek dugo 18 km Miljenko Komar je osvojio 37. a Goran Delija 91. mjesto. Na stazi dugo 29 km nazvanoj DDK Bumščak, Kruno Posarić bio 11. a Jurica Sugnetić 33. Šest dana kasnije trkači su se prebacili na staze Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Na stazi od 35 km Kruno Posarić je zauzeo ukupno 11. mjesto. Održana je 32. nagrada Stubičkih Toplica, brska utrka koja je u organizaciji Autokluba Delta i općine Stubičke Toplice u nedjelju okupila 80 vozača na tradicionalnoj relaciji Pila Sljeme u raznim kategorijama. U najjačoj prvoj kategoriji pobjedio je William Prodan. Najbrži u drugoj kategoriji te u ukupnom poretku bio je Filip Magdić. Organizatori su istaknuli kako je utrka nadmašila sva očekivanja, a rezultati pokazuju visoku razinu atraktivnosti koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. U protekla 24 sata policija je evidentirala 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Vrhima, Pregradskim, Novom Golubovcu i Zlatar Bistrici. Zabilježeno je i 5 krađa, a od ostalih događaja prekršaj zakona o požarima. U Svedruži je došlo do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja suhe trave. Nije bilo štete, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Petrovsko. Policija podsjeća da je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Mjera se uvodi početkom protupožarne sezone i traje do kraja listopada, a cilj je smanjiti rizik od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokih temperatura i suše.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za sutra. Biće veći dio dana vruće, s dosta sunca, a kasnije popodne i na večer očekuje se hladna fronta sa sjeverozapada, jače na oblačenje, jak sjeverac, bit će lokalno jačih grmljavinskih pljuskova. Temperatura ujutro od 17 do 22, sredinom dana još uvijek oko 35 stupnjeva, a navečer bi trebalo osvježiti. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

ću te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tu.

subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, još želim jednom svima. Vrijeme je za drugu radio burzu, danas 13.30. Ako što prodajete, kupujete 060565565 ili SMS-om 666705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB. Što se tiče oglasa za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavima, objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

34 je vani, a toliko i promjena u prometu zbog vozila u kvaru. Zatvoren je tunel Sveti Ilija u oba smjera. Predmet na autocesti A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80. A zbog radova do 18 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka u oba smjera na ulazno-izlaznim krakovima u maksimalnom trajanju do 5 minuta. Također dolje su i gužve na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Pa su tamo mogući zastoji vožnje u koloni zbog radova.

Pa da malo pogledamo i utakmice kakvi su bili rezultati danas. Nizozemska i Maroko 1-1, a 3-2 pobjedio Maroko na penalima. Jučer Brazil igrao protiv Japana sa pobjedom 2-1, a također su na penalima bili Njemačka i Paragvaj, gdje je Paragvaj nadmašio Njemačku 4-3 u penalima.

Sutra nas očekuje Meksiko i Ekvador u 3 sata ujutro, Engleska i Kongo u 18 sati, 22 sata Belgija i Senegal.

0: to bi bilo to što se tiče ove radio burze, pošto nemamo niti SMS-a, niti poziva. Sljedeća će biti u 17 sati, a to će s vama odraditi kolegica Marija. A za od mene bi bilo to danas sve. Ja vas lijepo pozdravljam, lijepi budite, živi, zdravi i ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata srednje škole Zlatar u sklopu koja je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehničar za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program. U Zagrebu je održana svečana akademija Hrvatske obrtničke komore povodom 32. dana HOK-a na koje su tradicionalno dodijeljena najviša priznanja obrtnicima koji su svojim radom, znanjem i predanošću dali doprinos razvoju obrtništva. Uručene su statue i plakete Zlatne ruke, majstorske diplome te nagrade Šegrt Hlapić za najboljeg učenika, mentoricu i strukovnu školu. Priznanja su uručena i zagorskim obrtnicima. Plaketu Zlatne ruke dobio je Darko Novosel, nositelj obrta Stolarsko-tesarska staklarska radnja iz Klanjca koji djeluje od 1999. Nagradu Šegrt Hlapić za najbolju mentoricu dobila je Anita Nikić, vlasnica frizerskog salona Katarina iz Oroslavlja, koja učenike za praktičnu nastavu priprema već 20 godina. Uz zagorske obrtnike na svečanosti su bili i predsjednik Županijske obrtničke komore Nenad Kuk, Učiš, predsjednici više udruženja obrtnika, među kojima i Višnja Loparić, predsjednica udruženja Zlatar, te Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i gradonačelnici Klanjca i Oroslavlja Zlatko Brlek i Viktor Šimunić. Danas u Hrvatskoj posluje više od 142.000 obrta s gotovo 256.000 zaposlenih, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratovil, te poručio da iza svake statistike stoje ljudi koji stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade i čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. Od sutra, 1. srpnja, amalgamske plombe više se neće koristiti kao standardni materijal u stomatološkoj zaštiti koja se financira putem obveznog zdravstvenog osiguranja. Riječ je o usklađivanju hrvatskih s europskim pravilima kojima se postupno ukida uporaba žive u dentalnoj medicini radi zaštite okoliša i zdravlja. Umjesto amalgama kao standardni materijali za izradu ispuna koristit će se stakleno ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi. Za pacijente se pritom ništa ne mijenja u pogledu prava na stomatološku zaštitu, mijenjaju se isključivo materijali koji će se koristiti tijekom zahvata. Stomatološke ordinacije koje rade u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja moraju prilagoditi poslovanje, što uključuje nabavu novih materijala, usklađivanje kliničkih postupaka te potrošnju postojećih zaliha amalgama. Ova promjena predstavlja završetak dugog procesa postupnog napuštanja amalgama u europskoj dentalnoj praksi te označava prijelaz na suvremenije materijale. Udruga Stav iz Marije Bistrice ovoga petka otvara izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice u općinskoj knjižnici i čitaonici. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori opsežnog istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lasković i Bruno Kovačić, dok su kao suradnici sudjelovali Blanka Mik, Biserka Kukeste, Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zaslužan je Marko Husinec. Program otvorenja bit će prožet autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Nakon nastupa malog vokalnog sastava Ježice i malih tamburaša Kuda Lovro Ježek slijedi scenski prikaz tradicionalne bistričke prosidbe u izvedbi veterana Kuda Lovro Ježek. Članice udruge Hrvatska žena pripremaju tradicijske svadbene kolače, dok će Dinka Osrećak i Božica Milošić izložiti nekadašnje svadbene bukete i kitice. Moderatorica će biti Ana Kruhak. Izložba ostaje u knjižnici do 27. srpnja, a otvorenje je u petak u 20 sati. Tijekom srpnja i kolovoza u Radoboju će se na terasi muzeja Radboa održavati kazališne večeri s nizom zanimljivih predstava. Program počinje u subotu 4. srpnja, kada je na rasporedu predstava Vojni rok kazališne družile La La Land u 20 sati. 18. srpnja publiku očekuje komedija Kako je sve počelo u izvedbi Aleksa i Bare. 14. kolovoza gostuje Kerekeš teatar s predstavom Penzići luduju. Završnica kazališnih večeri u Radoboju je u subotu 29. kolovoza. U 19 sati gostuje Bistriški teatar Vendetam s predstavom Ja to tak ti onak, a nastavlja se u 20 sati s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj u izvedbi Akuda žensko kazalište Gornje Jesenje. Ulaz na sve predstave je slobodan.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica Zlatar zadnja dva dana vikenda sudjelovali su na utrkama u Krapini i na Žumberku. Na Kajbumščak trailu staze preko vrhova Strahinčice i tehnički zahtjevne staze testirale su granice izdržljivosti. Od Lastavica na stazi Šumski Gujdek dugo je 18 km, Miljenko Komar je osvojio 37. a Goran Delija 91. mjesto. Na stazi dugo je 29 km nazvanoj Dede Kajbumščak Bumščak, Kruno Posarić bio je 11. a Jurica Sugnetić 33. Šest dana kasnije trkači su se prebacili na staze Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Na stazi od 35 km Kruno Posarić je zauzeo ukupno 11. mjesto. Održana je 32. nagrada Stubičkih Toplica, brska utrka koja je u organizaciji Autokluba Delta i općine Stubičke Toplice u nedjelju okupila 80 vozača na tradicionalnoj relaciji Pila Sljeme u raznim kategorijama. U najjačoj prvoj kategoriji pobjedio je William Prodan. Najbrži u drugoj kategoriji te u ukupnom poretku bio je Filip Magdić. Organizatori su istaknuli kako je utrka nadmašila sva očekivanja, a rezultati pokazuju visoku razinu atraktivnosti koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. U protekla 24 sata policija je evidentirala 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Vrhima, Pregradskim, Novom Golubovcu i Zlatar Bistrici. Zabilježeno je i 5 krađa, a od ostalih događaja prekršaj zakona o požarima. U Svedruži je došlo do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja suhe trave. Nije bilo štete, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Petrovsko. Policija podsjeća da je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Mjera se uvodi početkom protupožarne sezone i traje do kraja listopada, a cilj je smanjiti rizik od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokih temperatura i suše.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za sutra. Biće veći dio dana vruće, s dosta sunca, a kasnije popodne i na večer očekuje se hladne fronta sa sjeverozapada, jače na oblačenje, jak sjeverac, bit će lokalno jačih grmljavinskih pljuskova. Temperatura ujutro od 17 do 22, sredinom dana još uvijek oko 35 stupnjeva, a navečer bi trebalo osvježiti. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: kome?
1: Vrućih 979.
2: Čestitite.
3: Pozdravite.
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite.
2: 091-554-5573.
3: From the top.
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano. Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.

0: polo vrijeme na 97.9 MHz-ov.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, točno je 16 sati, a vi slušate još jednu izdanje emisije, treće poluvreme. Danas govorimo o jednom sportskom događaju koji nas uskoro očekuje u Krapini, a riječ je o Krapina trailu. Kako bismo saznali što sve pripremaju organizatori i što očekuje sudionike, sa nama je danas predsjednica Zagorske trkače lige, Patricija Božić. Patricija, dobro nam došli.
2: Dobar dan, drago mi je što ste me pozvali.
1: Evo, za početak možete nam predstaviti Krapinu trail i reći kako je nastala zapravo ideja za ovu utrku.
2: Pa evo, pred nama je 8. kolo Zagorske trkačke lige. Prvobitno je bila utrka nazvana Utrka iznenađenja. I ona će se održati 4.7. evo sad u subotu, ali nakon toga smo tu utrku stavili u Krapinu i evo to je sad Krapina trail. I još ima jedan popularni naziv, a to je Six-Seven trail, zbog toga jer je duljina staze 7 km 67. Organiziramo ju Zagorska trkačka liga i udruga malo nogometni klub Polje. I kao što sam rekla, to je 8. kolo Zagorske trkačke lige. Start je u 10 sati, a prijave su od 9 sati do 9.45 kod gradske tržnice u Krapini. Ova utrka okuplja rekreativce i zaljubljenike u trail trčanje. Proglašenje pobjednika je u 11 sati i 30 minuta i prijave su otvorene na štoperica.com. Cijena za natjecatelje je 10 eura, a za maloljetnike je besplatno. Na stazi se nalazi okrepa i imamo nagrade. Nagrade naših generalnih sponzora, to je Saus i Optika Ana.
1: Dakle, prijave su još moguće, još se mogu i prijaviti?
2: Prijave su uglavnom moguće do početka utrke. Očekujemo nekih 150 ljudi na utrci, budući da nam je jako visoka temperatura i slijedi nam ljudi odlaze na more i nema više u Zagorju toliko ljudi, ali evo, očekujemo i dalje 150 natjecatelja.
1: Da, sad sam baš vidio da već imate nekoliko prijava, koliko 57 otprilike, a kad je tako su vruća vremena, da li, kako će se to sve odbijati i da li će biti možda neke pauze i za vodu ili nešto slično?
2: Da, naravno, imamo okrepne stanice, imamo stanice sa vodom na utrci, to se uvijek, tom uvijek mora imati svaka utrka, pogotovo ove koje su iznad 30 stupnjeva. Što se tiče toga, i očekuju nas banane, voće i slatkiši, naravno, da nam podignu energiju.
1: A kome inače utrka namijenjena? Mogli se i uključiti rekreativci ili utrka više za one iskusne trkače?
2: Imamo iskusne trkače koji cijelo vrijeme trče Zagorsku trkačku ligu, što znači da imamo 12 kola utrka, a ovo je znači 8. utrka u Zagorskoj trkačkoj ligi i oni se uglavnom takmiče tko će biti pobjednik i tko će dobiti naziv najboljeg trkača Krapinsko-Zagorske županije i Zagorske trkačke lige. A imamo rekreativce, imamo obitelji koje dolaze s djecom, koje žele jednostavno se prošetati, malo trčati, malo pogledati i uživati u ljepotama određenog mjesta, a ovu subotu u Krapini.
1: Da, naravno, organizacija isto također ovog događaja nije sigurno jednostavna, a ljudi se vjerojatno jako puno i pripremaju za to, a općenito koliko bi inače to dugo trebalo trajati te pripreme i što se tiče same organizacije.
2: Pa organizacija nam je dosta dobra, budući da smo pokriveni u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Udruga Malo nogometni klub Polje ima svoje članove koji organiziraju evo ovo 8. kolo. Oni su označili utrku, dionicu utrke, imaju ljude na okrepama, imaju ljude na prijavama. Određeno je uglavnom, potrebno je više ljudi da bi se utrka ostvarila, a i potrebni su nam sponzori. A evo, kao što sam i rekla, to je Saus i Optika Ana, a ja vjerujem da imamo tu još puno drugih sponzora koji su iz Krapine, koje će vam reći uglavnom u subotu na dan utrke organizatori, ali potrebno je nekih mjesec dana sigurno za jednu dobru utrku da bi se sve posložilo kako spada.
1: Da, vidim da i mislite i na najmlađe, koliko mi je važno uključiti djecu i obitelj u ovakav sportski događaj.
2: Da, to je jako bitno, zato jer evo, od malih nogu učimo djecu koliko je bitna rekreacija, koliko je bitno da volimo prirodu, koliko je bitno da šećemo, trčimo, gradimo respiratorni sustav u tijelu i živimo zdravo. Jer eto, na mladima ostaje svijet i to nam je stvarno jako bitno. Da se djeca nauče cijeniti, da nešto mogu napraviti, da budu vrednovani za to i još je bitnije da djeca ne plaćaju upad. Znači, za njih je besplatna svaka utrka Zagorske trkačke lige, zato jer njegujemo da pridobijemo čim više djece u svoju ligu.
1: Eto, da, super, sport je inače također dobar i za starije i djecu, a ako nas evo sada slušaju ljudi koji još razmišljaju hoće li se prijaviti, zašto biste im preporučili da dođu upravo na Krapina Trail?
2: Na Krapina Trail, zato jer Krapina je jedno prekrasno mjesto koje okuplja prekrasne ljude, koja ima prekrasnu prirodu i mislim da bi zbilja trebalo vidjeti i doživjeti kao i svaki dio Krapinsko-zagorske županije. Jer ova liga spaja sve dijelove Krapinsko-zagorske županije i kad bi gledali, mi možemo od istoka do zapada cijelu županiju proći i vidjeti ljepote Zagorja preko ove lige. Svaki mjesec jedna utrka.
1: Evo, prijave su moguće, rekli ste, putem štoperice.com, zaključno sa drugim sedim u 12 sati, jel tako?
2: Tako je, da. A registracija je od 9 sati do 9.45 u subotu.
1: Prije same utrke, jel da?
2: Prije same utrke, tako je. Pa evo, molim sve da se prijave, da dođu, da uživaju i bitno je natjecati se, nije bitno pobijediti, ali svima nam se lijepo vidi kad pobijedimo i dobimo nešto, pa bilo to medalja ili jednostavno diploma ili osmijeh nekog ko nam je simpatičan.
1: Dragi slušatelji, čuli ste što vas sve očekuje na ovogodišnjem Krapina Trailu. Ako volite sport, rekreaciju i dobro društvo, možda je upravo ovo prilika da se i sami okušate na stazi. Patricija, hvala što ste izdvojili vrijeme i predstavili nam Krapina Trail. Vjerujemo kako će i ove godine privući velik broj natjecatelja i ljubitelja boravka u prirodi. Evo,
2: hvala
1: Patricija, zahvaljujem.
2: Hvala.
1: Hvala lijepa, čenja.
2: Čenja.

Do polovreme na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Lijepi pozdrav svima, 17:01, vrijeme je za posljednju današnju radio burzu, pa ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate i tako dalje i tako bliže, možemo vas sad čuti na broj telefona 060-565-565. A isto tako možete nam u bilo koje doba dana poslati vaš mali oglas putem SMS-a na broj 666705. Ključna riječ je RZL, nakon toga ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju nemojte zaboraviti napisati svoj OIB.

Nadam se da dan provodite u hladovini, da niste na suncu i da se dovoljno hidrirate, odnosno da pijete dovoljno tekućine i da izbjegavate alkohol, kofein, napitke s visokim udjelom šećera, jer sve to potiče gubitak tekućine u tijelu. Isto tako nadam se da niste imali većih problema s obzirom na ove zvjerske vrućine ovih dana i da je sve bilo u redu.

0: Oglasa i dalje nemamo, pa ja mogu najaviti nastavak našeg druženja. U 18 sati kao i svakoga dana očekuju vas vijesti Radio Zlatara, a tamo negdje od 18.30 družimo se uživo u emisiji Opusti se i uživaj, a danas se opuštamo i uživamo isključivo u zagorsku glazbu i možete već sad početi tipkati svoje glazbene želje i pozdrave na WhatsApp na broj 091-554-5573, a isto ćete moći napraviti i na Facebooku kada sad kroz nekih desetak minuta osvane nova objava na našoj Facebook stranici. Za one koji nemaju WhatsApp ili nemaju Facebook, postojaće naravno i opcija telefona, pa ćemo se uživo čuti tamo negdje iza 18.30. Dobrodošli i još bolje ostali na 979 i uživajte i nemojte ići na sunce.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa tako

0: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata srednje škole Zlatar u sklopu koja je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturant smjera tehničar za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program. U Zagrebu je održana svečana akademija Hrvatske obrtničke komore povodom 32. dana HOK-a na koje su tradicionalno dodijeljena najviša priznanja obrtnicima koji su svojim radom, znanjem i predanošću dali doprinos razvoju obrtništva. Uručene su statue i plakete Zlatne ruke, majstorske diplome te nagrade Šegrt Hlapić za najboljeg učenika, mentoricu i strukovnu školu. Priznanja su uručena i zagorskim obrtnicima. Plaketu Zlatne ruke dobio je Darko Novosel, nositelj obrta Stolarsko-tesarska staklarska radnja iz Klanjca koji djeluje od 1999. Nagradu Šegrt Hlapić za najbolju mentoricu dobila je Anita Nikić, vlasnica frizerskog salona Katarina iz Oroslavja, koja učenike za praktičnu nastavu priprema već 20 godina. Uz zagorske obrtnike na svečanosti su bili i predsjednik Županijske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednici više udruženja obrtnika, među kojima i Višnja Loparić, predsjednica udruženja Zlatar, te Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i gradonačelnici Klanjca i Oroslavja Zlatko Brlek i Viktor Šimunić. Danas u Hrvatskoj posluje više od 142.000 obrta s gotovo 256.000 zaposlenih, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratovil, te poručio da iza svake statistike stoje ljudi koji stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade i čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. Od sutra 1. srpnja amalgamske plombe više se neće koristiti kao standardni materijal u stomatološkoj zaštiti koja se financira putem obveznog zdravstvenog osiguranja. Riječ je o usklađivanju hrvatskih s europskim pravilima kojima se postupno ukida uporaba žive u dentalnoj medicini radi zaštite okoliša i zdravlja. Umjesto amalgama kao standardni materijali za izradu ispuna koristit će se stakleno ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi. Za pacijente se pritom ništa ne mijenja u pogledu prava na stomatološku zaštitu, mijenjaju se isključivo materijali koji će se koristiti tijekom zahvata. Stomatološke ordinacije koje rade u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja moraju prilagoditi poslovanje, što uključuje nabavu novih materijala, usklađivanje kliničkih postupaka te potrošnju postojećih zaliha amalgama. Ova promjena predstavlja završetak dugog procesa postupnog napuštanja amalgama u europskoj dentalnoj praksi te označava prijelaz na suvremenije materijale. Udruga Stav iz Marije Bistrice ovoga petka otvara izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice u općinskoj knjižnici i čitaonici. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori opsežnog istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lasković i Bruno Kovačić, dok su kao suradnici sudjelovali Blanka Mikić, Biserka Kukeste, Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zaslužan je Marko Husinec. Program otvorenja bit će prožeta autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Nakon nastupa malog vokalnog sastava Ježice i malih tamburaša Kuda Lovro Ježek slijedi scenski prikaz tradicionalne bistričke prosidbe u izvedbi veterana Kuda Lovro Ježek. Članice udruge Hrvatska žena pripremaju tradicijske svadbene kolače, dok će Dinka Osrećak i Božica Milošić izložiti nekadašnje svadbene bukete i kitice. Moderatorica će biti Ana Kruhak. Izložba ostaje u knjižnici do 27. srpnja, a otvorenje je u petak u 20 sati. Tijekom srpnja i kolovoza u Radoboju će se na terasi muzeja Radboa održavati kazališne večeri s nizom zanimljivih predstava. Program počinje u subotu 4. srpnja kada je na rasporedu predstava Vojni rok kazališne družile La La Land u 20 sati. 18. srpnja publiku očekuje komedija Kako je sve počelo u izvedbi Aleksa i Bare. 14. kolovoza gostuje Kerekeš teatar s predstavom Penzići luduju. Završnica kazališnih večeri u Radoboju je u subotu 29. kolovoza. U 19 sati gostuje Bistriški teatar Vendetam s predstavom Ja to tak ti onak, a nastavlja se u 20 sati s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj u izvedbi Akuda žensko kazalište Gornje Jesenje. Ulaz na sve predstave je slobodan.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica Zlatar zadnja dva dana vikenda sudjelovali su na utrkama u Krapini i na Žumberku. Na Kajbumščak trailu staze preko vrhova Strahinčice i tehnički zahtjevne staze testirale su granice izdržljivosti. Od Lastavica na stazi Šumski Gujdek dugo je 18 km, Miljenko Komar je osvojio 37. a Goran Delija 91. mjesto. Na stazi dugo je 29 km nazvanoj Dedek Kajbumščak, Kruno Posarić bio 11. a Jurica Sugnetić 33. Šest dana kasnije trkači su se prebacili na staze Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Na stazi od 35 km Kruno Posarić je zauzeo ukupno 11. mjesto. Održana je 32. nagrada Stubičkih toplica, brska utrka koja je u organizaciji Autokluba Delta i općine Stubičke toplice u nedjelju okupila 80 vozača na tradicionalnoj relaciji Pila Sljeme u raznim kategorijama. U najjačoj prvoj kategoriji pobjedio je William Prodan. Najbrži u drugoj kategoriji te u ukupnom poretku bio je Filip Magdić. Organizatori su istaknuli kako je utrka nadmašila sva očekivanja, a rezultati pokazuju visoku razinu atraktivnosti koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. U protekla 24 sata policija je evidentirala 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Vrhima, Pregradskim, Novom Golubovcu i Zlatar Bistrici. Zabilježeno je i 5 krađa, a od ostalih događaja prekršaj zakona o požarima. U Svedruži je došlo do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja suhe trave. Nije bilo štete, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Petrovsko. Policija podsjeća da je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Mjera se uvodi početkom protupožarne sezone i traje do kraja listopada, a cilj je smanjiti rizik od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokih temperatura i suše.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za sutra. Bit će veći dio dana vruće, s dosta sunca, a kasnije popodne i na večer očekuje se hladna fronta sa sjeverozapada, jače na oblačenje, jak sjeverac, bit će lokalno jačih grmljavinskih pljuskova. Temperatura ujutro od 17 do 22, sredinom dana još uvijek oko 35 stupnjeva, a navečer bi trebalo osvježiti. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Hajde baš da vidim. Evo.
1: S dušu.
0: Ajde da ne mriš.
2: Pusti se i uživaj.
3: Evo, to.
1: S dušu.
2: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
1: S dušu.
2: Pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glasa.
0: Dajte pozdravke.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
1: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
0: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
1: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
0: I problem za svako rješenje.
4: I doživjeh prosvjetljenje.
1: S dušu.
0: Evo, viš da moriš.

0: 18 sati i 31 minuta, a telefon već zvoni pa da čujemo ko je s nama. Halo.
1: Bog, Mario.
0: Bog, Zorice.
1: Sto dobre?
0: Dobro sam, malo mi je toplo.
1: A vama? Mane nije toplo, evo mane baš super.
0: Jel da?
1: Tako je, ovako, još smo valjda nekak zdržali, sutra bo valjda i to zlođenje došlo.
0: E, tako je.
1: Tako je. Ja bi ovako, od Gombeko veselo veselo Zagorci i Grgovečku poljku. Lijepe pozdravljam sa slušatelja, a najviše Ivonku. I, ajde, i vas, ajde Bog.
0: Hvala lijepa, evo čuli smo. Znači, veselo, veselo Zagorci. I Gregorovečka bude malo kasnije. Dakle, brojevi telefona na koje nas možete sad dobiti su 466-665 ili pak 466-885. A možete nam tipkati i na WhatsApp na broj 091-554-5573, što su neki od vas već učinili, pa da pročitamo. Pozdrav, može pjesma Kad sunce zajede za oblak, pripremljena je, može. I još je jedna bila, pozdrav, može unučica Neno Gavez od Blaže, može. Tako da pozdravljamo i Blažu, a možete nam naravno tipkati i na Facebook stranici ispod naše najnovije objave, kao što je to već do sad učinio Joža Burek. Srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju, odnosno valjda voditeljici, jer sam danas s vama ja, uz pjesmu Zagorje volete stari i mladi i da li se sjetiš svoga doma, hvala od srca i živjeli. Evo, obje pjesme smo već pripremili.

od mojega posljednjega javljanja u oglasima, tam oko 5, temperatura je pala za čitavih 1 stupanj, tak da trenutno se kuhamo na ugodnih i vrućih 34 stupnja. Nadam se da ste pronašli bar malo hlada, a naravno da nema bolje zanimacije nego da slušate radio. Oko 5, temperatura je pala za čitavih 1 stupanj, tak da trenutno se kuhamo na ugodnih i vrućih 34 stupnja. Nadam se da ste pronašli bar malo hlada.

Moramo se malo izezati s obzirom na to da nam sunce ovih dana radi prekovremeno, ali kak je i Zorica već rekla, sutra bude valjda sunce uzelo kakvu takvu pauzu jer se očekuju pljuskovi opet s vedrim razdobljima, ali moglo bi nam biti kiše. Nadamo se da ne bude neko nevrijeme kao što je to već bilo ovog proljeća. Ostatak tjedna, odnosno bar četvrtak, petak, pa i subotu, očekuju se nešto niže temperature, nekakvih 27-28 stupnjeva, što bi bilo podnošljivije nego ovih današnjih 34, 35, 36.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Glazbena želja.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: Glazbena želja.

0: せいお芝居。
1: 18.57 minuta i vrijeme je za drugi krug vaših glazbenih želja, čestitki i pozdrava. Možete nas nazvati sad na 466-665 ili pak 466-885. U međuvremenu smo dobili jedan komentar na Facebooku, pisao nam je Božo. Lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od veselih Čehulića, teško je meni sad reći s Bogom i sinovi Zagorja, naš dragi naš tata. Možete nam slobodno pisati i dalje na Facebooku ili pak na WhatsAppu na 091-554-5573, a možete nam također i poslati SMS na broj 666-705 s ključnom riječju RZL.

0: Evo, telefon već zvoni. Halo.
1: Bogdan, Bog Marija.
0: Bog zvorite.
1: Dajte vi sad za Ivanku Krebunara, ona ima bunar. Veli da lijepe kćedih vaćer i da je super. Zama dajte akropijske suške staze.
0: Može.
1: Pozdrav, lijepi, ajde, Bog.
0: Bog, dok se čujemo.

0: Evo, telefon nam ponovo zvoni, pa da čujemo. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Što je Donja Stubica?
0: Lijepi pozdrav u Donju Stubicu.
1: Da, hvala. Pa bi se naručio, baš me briga, ne znam ko pjeva. Ali,
0: Mirela?
1: A, može, to i vinske brige ako imate.
0: Kak?
1: Vinske brige.
0: Vinske brige?
1: Vinske brige, da. Ne.
0: Moram provjeriti, nisam sigurna.
1: Ili ono babica mi moja veli, ono.
0: Vinske brige nemamo.
1: Nemate. A mamica mi moja veli, ona stara dekla možda stavila, imate to?
0: Aha, stara dekla, to je isto Mirela, jel tak?
1: A to isto, e da, to mi se.
0: Može.
1: Može, hvala vam, bok.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bok.
0: I ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, bok.
0: Hvala lijepo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
5: Glazbena želja.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: opusti se i uživaj.
1: Da, uz staru deklu nadam se da se opuštate i uživate i došli smo do još jednog bloka za vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave i tako dalje. Pa sad je, što bi rekel moj kolega, šansa za priliku. Možete nas nazvati na 466-665 ili pak 466-885. U međuvremenu smo dobili nekoliko poruka na WhatsAppu, pa ću ih pročitati. Pozdrav Marija, može za Zoricu na Malenom Brijegu i u Zagorskoj Gori. Pozdrav Zorici, Franceku i Iveku, može naravno. I još je tu jedna poruka, spajdaši, prikleti i biserna polka, lijepi pozdrav i živjeli. I te dvije su već spremne i čekaju svoj red.

A vani su i dalje neumorna 33 stupnjeva, još nismo došli ispod 30, ali valjda ćemo uskoro i to uspjeti za danas. Tam negdje po noći temperatura bi mogla biti oko 20 stupnjeva, 20-21, tak tu negdje, a ujutro kad se probudimo moglo bi biti između 20 i čak 24 stupnja.

0: Hrvatska i danas je tvoj rođendan.
1: Može.
0: Može, ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
1: Hvala lijepa i vama također, evo i mi se pridružujemo čestitkama, što za imendan, što za rođendan.
0: Hvala lijepa, ajde, bok.
1: Bok, bok, dok se čujemo. Halo?
2: Bok, Marija.
1: Bok, Zorice.
2: Da, da vi sad mene, kompa ideš mizika i kako još sam javnošu tica na grani, to popijela. To je isto starinska pesma.
1: Tica na grani?
2: Da.
1: Evo sad ćemo saznati.
2: Dajde.
1: Tu nemam. Nemam.
2: Nema. Ali u igru, drugo ću igraju, onda mi daje ove, dok se mi ti drago voljela.
1: Može, tu imamo sigurno.
2: Ajde, hvala lijepa i bok.
1: Hvala lijepa vama na pozivu.

upravo su stigle još dvije porukice na WhatsApp. Prva je grupa Dinakord, imam sve, fališ ti. Za danas vas moram odbiti, s obzirom na to da danas sviramo samo zagorsku muziku, tak da neki drugi dan. Nek slušatelj ne zamjeri. I druga je bila pozdrav, pjesma bi bila Došel Ivek Štefa Glet. Budem se potrudila pronaći, čini mi se da se pjesma tak ne zove, ali budem pronašla.

Da, čini mi se da se radi o pjesmi Klet je prava apoteka. Ja mislim da bi to bila ta pjesma, da bi najbolje pasala. I evo upravo još jedna poruka. Marija, pjesma se zove U šumi na grani. Aha, evo budemo pronašli i hvala Ivanki na pomoći.

Tako je, hvala lijepa Ivanka, pjesma je uspješno pronađena pa bude malo kasnije. Trenutno poziva više nemamo i zaprimili smo nešto vaših glazbenih želja, tako da to budemo svakako cvirali. U 8 sati su nam kratke vijesti i još ćemo se čuti sigurno još jednom nakon vijesti, nakon što cviramo barem neke, ako ne sve, vaše glazbene prijedloge. I upravo nam stiže još jedna porukica. Pozdrav iz iz Litre. Može leta 50-a dok se ja snađem u poruki, ali može svakako. Leta 50-a budu išla. Idemo svirati za sad, pa se čujemo opet malo kasnije. U 8 sati su dakle vijesti Radio Zlatara.

0: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata srednje škole Zlatar u sklopu koja je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehničar za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program. Udruga Stav iz Marije Bistrice ovoga petka otvara izložbu pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice u općinskoj knjižnici i čitaonici. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu bistričkog kraja kroz očuvane bračne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori opsežnog istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lasković i Bruno Kovačić, dok su kao suradnici sudjelovali Blanka Mik, Biserka Kukeste, Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zaslužan je Marko Husinec. Program otvorenja bit će prožet autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Nakon nastupa malog vokalnog sastava Ježice i malih tamburaša Kuda Lovro Ježek slijedi scenski prikaz tradicionalne bistričke prosidbe u izvedbi veterana Kuda Lovro Ježek. Članice udruge Hrvatska žena pripremaju tradicijske svadbene kolače, dok će Dinka Osrećak i Božica Milošić izložiti nekadašnje svadbene bukete i kitice. Moderatorica će biti Ana Kruhak. Izložba ostaje u knjižnici do 27. srpnja, a otvorenje je u petak u 20 sati. Tijekom srpnja i kolovoza u Radoboju će se na terasi muzeja Radboa održavati kazališne večeri s nizom zanimljivih predstava. Program počinje u subotu 4. srpnja kada je na rasporedu predstava Vojni rok kazališne družile La La Land u 20 sati. 18. srpnja publiku očekuje komedija Kako je sve počelo u izvedbi Aleksa i Bare. 14. kolovoza gostuje Kerekeš teatar s predstavom Penzići luduju. Završnica kazališnih večeri u Radoboju je u subotu 29. kolovoza. U 19 sati gostuje Bistriški teatar Vendetam s predstavom Ja to tak ti onak, a nastavlja se u 20 sati s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj u izvedbi Akuda žensko kazalište Gornje Jesenje. Ulaz na sve predstave je slobodan.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica Zlatar zadnja dva dana vikenda sudjelovali su na utrkama u Krapini i na Žumberku. Na Kajbumščak trailu staze preko vrhova Strahinčice i tehnički zahtjevne staze testirale su granice izdržljivosti. Od Lastavica na stazi Šumski Gujdek dugo 18 km Miljenko Komar je osvojio 37. a Goran Delija 91. mjesto. Na stazi dugo 29 km nazvanoj Dede Kajbumščak Bumščak, Kruno Posarić bio je 11. a Jurica Sugnetić 33. Šest dana kasnije trkači su se prebacili na staze Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Na stazi od 35 km Kruno Posarić je zauzeo ukupno 11. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za sutra. Bit će veći dio dana vruće, s dosta sunca, a kasnije popodne i na večer očekuje se hladne fronta sa sjeverozapada, jače na oblačenje, jak sjeverac, bit će lokalno jačih grmljavinskih pljuskova. Temperatura ujutro od 17 do 22, sredinom dana još uvijek oko 35 stupnjeva, a navečer bi trebalo osvježiti. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Opusti se i uživaj.
1: Sati i 25 minuta i dalje se opuštamo i uživamo u posljednjem bloku za vaše telefonske pozive danas. Pa ako imate još nešto za čestitati, nekoga za pozdraviti, sad je šansa za priliku na broj 466 665 ili pak 466 885.

0: I piše na WhatsAppu srdačan pozdrav svima, posebno našoj voditeljici. Hvala lijepo. Uz pjesmu bili smo dugo sretni i da li se sjetiš svoga doma, hvala od srca i živjeli. Da li se sjetiš svoga doma nam je bilo malo prije, tako da tu ćemo ovaj put preskočiti, a da čujemo ko nas to zove. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ja bi stare Zagorce, ako može.
0: Uh-huh.
1: I ako može još jedna.
0: Može.
1: Jedan dan od grupe Joy. Aha. Lijepo bi vas molila.
0: Danas sviramo samo zagorsku glazbu.
1: Ne bi baš ta doma, mislim, zabavno.
0: Danas su nam zagorske.
1: Dobro onda.
0: Možda sutra ili nekad kasnije.
1: Dobro, dobro. Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i vama isto ugodan ostatak večeri.
1: Bok.
0: Bok.

Upravo su nam stigle još dvije poruke. Pozdrav iz Istre, može Gora Petrova Kovačić. Pjesma se zove Petrova Gora moj dom, tak da može. Nadam se da je to ta. Mislim da je, radi se o Kovačiću i o sinovima Zagorja. Zatim, Marice, ljubim te, hvala.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.